0: så åben den her onsdag 28.36.12.12, som er altid nummeret direkte herind til studiet, hvor solen skinner. Det er solskinners, det er jo, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Og så er det måske også lidt pres at smide det her nummer. Og jeg jinxer ikke noget. Det er Dave og Thames. Ja, det er Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me